sin nak sao tu sak sao na long mayok tan na yak pa mayok tak sulo ni kan yak tu atak tu ni kuasi ikaw mayo mini ni kan yak mat tu sa ni atasi

Dan ennig til lurt sa han i sate vod Charlie Adams. Sallang million nok nu i en ert du går, makot du inna relik. Ni gelo ni go 20, kse ni go sakin ni atlo ni. Og han gelo ni 40 mit 60 mo gata ni, nu ni yung ni atmani 2 mil ni. Akago sakin ni lagata go maslo ni. Og han gelo makto go 30 mit 50 mo gata ni. Kse ni go ano iklia o makto ublok gud, nu ni yung ni atmani 7 mil go maslo ni. Now yani liun nuk nu yen ertu gok. Kan ni tuin na relik vlo ni mako gata lo ni. Nune yung ni atmani 1 mil lo ni. Akago sakin ili gata go maak lo ni. Oang na lo ni gok. 40 mit 60 mo gata lo ni. Nune yung ni atmani 2 mil.